Hé, hey, hupsen de kinger op dit moment in de kamer rondlopen, ja? Zet eens even die radio helder, dit vinden ze leuk, hè? En die fan van dit vindt dat ook hartstikke chic.